Bayo. Living legend. Tani wona nya. Ta lo ntele. Se ki se yi pe won ti fe fi Saturday gba Sunday lowo re.

ti mo pe ri wa ni misa agbaka usa agbaka yoba agbaka naija di ibo ti ibo le de gbo o ti be joku ye e wa do facebook o to do data te ro data ti wa do facebook